0: tande se Wyclef ka pala avèk nou. Pwa zon lòsk ou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba miye kèl wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Beta Radio. Vaše rodinné rádio.